o meeda juulande sanam dum be bimu karmalla wajaawu teddugal Allah woni yesu mum wonati diina gilo hibran dubi sappo e jeetati o meeda boraade hawlaabe o meeda yitaade ngoraagu makko pellital hebi hakkunde makko e Allah kanko seyna adiw so habbiti maana hakkunde mabɓe habbite ladde kanko seyna ali soɓe kaɓɓiti dimaade mabɓe ladde o ronki dañde to liggi hirki makko so woppi ne welta kulleydi asma

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabe dooje nange ne yeyi ni cakkiti mume caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiirire kaatoote ɗum ene diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi n juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawlina ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino ngubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni e njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗe ɗe ka mbiɗe cafrirɗe telliimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan meno ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanji ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeejo mboɗo jimte kolaade mbeddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu muumo taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo eejaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗoy ɗiin miijuji ngo paani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kafkiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutortonoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongoye humbinnaago ɗum mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kulle di ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuwii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
wuro teeru fof payi ko dandu dadde dandude basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka hum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewé wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode ete nyabul dum chori buren timpo kure ndaw basa ko woni ndaw basa kono basa so yitti mangal fitan yitti makatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande der redu futu o jetti e jewtu der hay goski ha der bamule kudde ettode lewbe lelibe jande won en jungineno gine enan gulli ha jorne kine enan goyi ha bunni kiti belenden sunare ko dumoto ndaw kawi sende beedi futa wobbe nana ngara yewe ko be yewtannobe yimannobe ma fobbannobe be nata galle goor fu yobo dande e den jokkondir arme tawabe daade gelode buraabe do daande doone jango njiaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be maabe pindir juude be njala gay teppe kirse dambiri lelle boore gawri be tete lowobe maaro be te jodo diwri ni yuppe sabbo hay tamaate ñi jittaake njiya dadiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene jañcene taaro barmeji elle ko yange dawra caali ɓeydi basalne darima gila fayta haa juuje hammeji njee baama gila kiya bonguji nanndo ki beelel kala ko feñi toɗɗo famme kafe ndata ata e halaka ndaw basale fuuta basa neddo ma basa ngura ma ko fonno wonde lebbi ɗiɗi bojje nder balɗi ɗiɗi hoɓɓe gara e hoodde kadi ndinno ko ma pasuji garno arɓe jillu leeli yaawi ko garata saabu wattama fodde serdan yange guenay se hande so wona fijirde feŋani kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nardigiral kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali ma nardigiral ala ko sendi hande jakka e ba mule so wona carte joki garani so nina tani mali pijirlo nyeto genale worten o wutimo futa hande borni ko don bone fof sorni ciernen sunare weltare ndokken kedel hen fof hakke mum seydi gayi so ñiira woori hunuko billahi woori do fonno

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji duttuɗen gendi guilen majjani ƴelliten ɓurnade Fouta guilen puyani so adno jalari ko basal billa en donkani